0: kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi i događaji koji su obilježili prošlost.
1: Avgusta 1878. godine dogodila se velika pobjeda nad Austro-Ugarskom vojskom. Velika istočna kriza, odnosno istočno pitanje, pitanje podjele osmanskih teritorija u Europi, Aziji i Africi i konačno Berlinski kongres 1878. godine donijeli su pravi prevrat u životu Bosne i Hercegovine, glavne tvrđave Bošnjaka kao slavenskih muslimana u jugoistočnoj Europi. Odlukom Berlinskog kongresa Austro-Ugarsku je povjerena uprava nad Bosnom i Hercegovinom. Porta je na to pristala, ali ne i Bošnjaci. Oni su pružili žestok otpor okupacionim trupama. Na Tuzlu je 8. avgusta 1878. godine krenulo 6 austrijskih bataljona, 1 eskadron konjice i 3 baterije, svaka sa 8 topova, odnosno 5000 pješadinaca, 130 konjanika i 24 topa. Malobrojniji, gotovo goloruki branitelji Tuzle, muslimani, katolici i pravoslavci, na čijem je čelu bio muftija Mehmed Behbi Šefzekadić, su tog 10. avgusta 1878. godine porazili 20. pješačku diviziju Austro-Ugarske vojske pod komandom grofa Kaprija. Razbijene i ponižene okupacione trupe protjerane su do Doboja. Sarajevo je palo 19. avgusta iste godine. Tuzlanski kraj je 40 dana, kao i nakon 2. oktobra 1943. godine, bio u slobodi sve do 22. septembra 1878. godine, kada su u Tuzlu ušla čak 2 korpusa Austro-Ugarske vojske. Tuzla je dotad bila jedina slobodna teritorija u Bosni i Hercegovini kojom je vladalo multietničko narodno vijeće. Nakon tromjesečnih žestokih borbi, Austro-Ugarska je uspjela krajem oktobra 1878. godine okupirati cijelu Bosnu. Područje sjeveroistočne Bosne je u Austro-Ugarskoj državi organizovano kao okrug. U njegov

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 10 je sati, vrijeme za vijesti. U Foči je obilježena 34. godišnjica zločina nad Bošnjacima ovog grada. Prema podacima Udruženja porodica žrtava Foča 92-95, tokom rata ubijeno je oko 3000 Bošnjaka, dok se za posmrtnim ostacima njih 615 još uvijek traga. 18-godišnja djevojka povrijeđena je u napadu nožem koji se dogodio u noći između 8. i 9. avgusta u centru Beograda. Za napad su osumnjičene dvije maloljetnice stare 15 i 13 godina. Iran je saopćio da je blizu postizanja konačnog sporazuma s Omanom kojim bi se definisali novi plovni putevi između dvije zemlje kroz Hormuški moreuz, ali su iz Teherana ponovili da Sjedinjene Američke Države moraju ispuniti i druge uslove, piše Reuters. Na Wilsonovom šetalištu u Sarajevu otvorena je izložba sjećanja pozorišnih kostima Zorana Lešća koja oživljava priču o pozorišnim kostimima i njihovoj ulozi u teatru. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, maksimalna temperatura između 31 i 36 stepeni Celzijusa, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Ma ni jedne.
1: Radio.
2: Požar iznad Neuma i dalje aktivan, u Konjicu lokalizovan. Požar na brdu Vrando Vjetrenica iznad sela Glumina u Neumu, koji je u subotu 8. avgusta izazvao udar groma, i dalje aktivan, a zbog nepristupačnosti terena, jučer 9. avgusta su u njegovom gašenju učestvovala i dva air traktora. Kako je saopćeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, air traktori djelovali su od 10.50 do 15 sati i 30 minuta sa po 9 preleta. Oko 60.000 litara vode je iskorišteno, te od 17.10 do 19.20 sa po 4 preleta. Oko 26.500 litara vode. Požar koji gori već nekoliko dana iznad Kanjine i Živašnice u Konjicu lokalizovan je. Vatrogasci su i dalje na terenu i prate situaciju. U posljednja 24 sata zabilježena su i po 3 požara u Mostaru i Čapljini, te jedan u Stocu, i svi su uspješno lokalizovani. S obzirom da meteorolozi i dalje najavlju visoke temperature, molimo sve građane da budu oprezni. A ovo ostalo, šta ćemo?

0: Getting. Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2...

Jutarnji između 13 i 19, u Hercegovini do 21, na dnevne od 23 do 29, na jugu do 33 stepena. Evo dakle, do sljedećeg utorka, odnosno do sutrašnjeg dana, čekat ćemo na te da više padavina, stoga eto, strpite se malo i uživajte uz dobru muziku. Tačno u 15 sati slušate vijesti.

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062

I poštovani slušatelji, nakon malih tehničkih problema, evo nas ponovo tu sa vama u 16 sati i 20 minuta. Još jednom želimo vam dobar dan, dobro nam došli. 062-045-118, nakon što oslušamo Enesa Begovića i vijesti, onda idemo sa vašim muzičkim željama. Stoga ostanite uz program Radija Vokšća.

Mustafića osvojio je nagradu publike za najbolji dugometražni film na 12. Braču film festivalu, dok je u konkurenciji kratkometražnih filmova nagrađen film Kao da me nema rediteljice Milice Vujasine. Selektor muške seniorske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđav saopštio je spisak igrača na koje računa tokom pripremnog perioda za mečeve kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Na kraju vijesti o vremenu, sutra u našoj zemlji sunčano i vruće, dnevna temperatura od 32 do 38, na jugu zemlje do 41 stepen, u Sarajevu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vokšća.

0: i kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi i događaji koji su obilježili prošlost.
1: Avgusta 1878. godine dogodila se velika pobjeda nad Austro-Ugarskom vojskom. Velika istočna kriza, odnosno istočno pitanje, pitanje podjele osmanskih teritorija u Europi, Aziji i Africi i konačno Berlinski kongres 1878. godine donijeli su pravi prevrat u životu Bosne i Hercegovine, glavne tvrđave Bošnjaka kao slavenskih muslimana u jugoistočnoj Europi. Odlukom Berlinskog kongresa Austro-Ugarskoj je povjerena uprava nad Bosnom i Hercegovinom. Porta je na to pristala, ali ne i Bošnjaci. Oni su pružili žestok otpor okupacionim trupama. Na Tuzlu je 8. avgusta 1878. godine krenulo 6 austrijskih bataljona, 1 eskadron konjice i 3 baterije, svaka sa 8 topova, odnosno 5000 pješadinaca, 130 konjanika i 24 topa. Malobrojniji, gotovo goloruki branitelji Tuzle, muslimani, katolici i pravoslavci, na čijem je čelu bio muftija Mehmed Vehbi Šemse Kadić, su tog 10. avgusta 1878. godine porazili 20. pješačku diviziju Austro-Ugarske vojske pod komandom grofa Kaprija. Razbijene i ponižene okupacione trupe protjerane su do Doboja. Sarajevo je palo 19. avgusta iste godine. Tuzlanski kraj je 40 dana, kao i nakon 2. oktobra 1943. godine, bio u slobodi sve do 22. septembra 1878. godine, kada su u Tuzlu ušla čak 2 korpusa Austro-Ugarske vojske. Tuzla je dotad bila jedina slobodna teritorija u Bosni i Hercegovini kojom je vladalo multietničko narodno vijeće. Nakon tromjesečnih žestokih borbi, Austro-Ugarska je uspjela krajem oktobra 1878. godine okupirati cijelu Bosnu. Područje sjeveroistočne Bosne je u Austro-Ugarskoj državi organizovano kao okrug. U njegov sastav su ulazili gradovi Tuzla, Bijeljna, Brčko, Gračanca, Gradačac, Modrića, Bosanski Šamac, Kladanj, Maglaj, Orašje, Srebrenica, Vlasenca i Zvornik. U prvo vrijeme okupacije Gornja Tuzla imala status grada, ali je 1885. godine izgubila taj status. Središte okruga bilo je Tuzla, po kojoj je ova oblast i nazvana. Poštovani slušaoci, bila je ovo rubrika Radijski

kratkometražni film na 12. Brač film festivalu, dok je u konkurenciji kratkometražnih filmova nagrađen film Kao da me nema rediteljice Milice Vujasine. Selektor muške seniorske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa saopštio je spisak igrača na koje računa tokom pripremnog perioda za mečeve kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. O vremenu sutra u našoj zemlji sunčano i vruće, dnevna temperatura od 32 do 38, na jugu do 41 stepen, u Sarajevu jutarnje 18, dnevna do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vokšća.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas je jednoglasno dalo agremana Ronaldu Johnsonu, kandidatu za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u našoj državi. Johnson je nominovan za ambasadora SAD-a u Bosni i Hercegovini, a njegova nominacija dostavljena je Američkom senatu 1. juna ove godine. Na graničnom prilazu Sitnica-Zupci između Bosne i Hercegovine i Crne Gore uhapšen je 31-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine JT, za kojim je bila raspisana međunarodna potjernica Interpol Beč. Hapšenje su izvršili službenici sektora granične policije Crne Gore, a muškarac je zadržan kako bi se osiguralo njegovo prisustvo u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred pravosudnim organima Austrije. Najmanje 20 ljudi poginulo je u snažnom zemljotresu jačine 7,4 stepena po Richteru koji je pogodio zapadni dio Kolumbije i osjetio se širom zemlje te u susjednim državama Venecueli i Ekvadoru. Ovogodišnja nagrada Amr Prutina za izuzetnu umjetničku hrabrost i beskompromisan estetski iskorak zvanično je dodijeljena vizualnoj umjetnici Šejli Kamerić i glumačkom ansamblu Sarajevskog ratnog teatra za multimedijalni teatarski performans ZID 2026. Bosansko-hercegovački rekorder u bacanju kugle Zeničanin Mesut Pezer nije se uspio plasirati finale Evropskog senjorskog prvenstva u Birminghamu koje je počeo danas te će završiti 16. augusta. O vremenu sutra u našoj zemlji sunčano i vruće, temperatura u Bosni do 38 stepeni, u Hercegovini do 41, u Sarajevu 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša.

I oslušat ćemo ovu pjesmu do kraja, dakle Šaku Polumenta, Ljepša od noći, tačno u 19 sati, informativni program, slijedi Vogušanska hronika, a mi se čujemo odmah nakon hronike, ostanite uz nas.